0: کر ایک ساتھ کام کرنے کے خواہاں دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بھارتی صنعتی ترقی یوجنا بھویہ پورٹل کا آج کریں گے افتتاح۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے۔ اس خبر کو پرتاپ نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے عہد کی تکمیل کے غرض سے اپنے آج کے نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، سب سے پہلے آپ کو جو آج کی نشریات کی تفصیل ہے اس سے آگاہ کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آج آغاز محفل کریں گے، اور اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے غزل، آواز ہوگی ششیر پارکھی کی، اور پھر اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے سامعین جگجیت سنگھ کی آواز میں ایک غزل۔ ان غزلوں کے بعد ہماری اگلی پیشکش ہوگی محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ بھی ہوگی بسم موسیقی، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے چند غزلیں۔ تو یہ آج کے نشریات کی تفصیلات تھیں۔ آئیے، اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر ہم لیجیے آغاز کیے دے رہے ہیں اپنے اس محفل کا اس غزل کے ساتھ، جس میں آواز ہے ششیر پارکھی کی۔ لیجیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں سامعین، ملاحظہ فرمائیں۔

0: اس سے جلاتے چلے گئے۔ تو یہ تھے سامعین منور حسین رضوی المعروف منور دانپوری، جنہیں آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ عبید اللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے، بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی، سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے۔
1: کیا بات ہے، کیا بات، بہت اچھے۔
0: سامعین اب ہم دعوت سخن دینا چاہیں گے معین الدین انصاری المعروف معین گڈوی صاحب کو، کہ وہ آئیں اور ہمارے سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ کرائیں۔
1: سامعین حضرات، غزل کا مطلع حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔
0: شاہ
1: بحر زخار کی گہرائی کو ناپا نہ کرو،
2: واہ

0: منتقلی اور ڈیجیٹل ذرائع سے لوگوں تک سیدھے اور شفاف طریقے سے امداد پہنچ رہی ہے۔ اس سے نشان زد طبقے تک زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور حکمرانی میں اعتماد بڑھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غریب فلاح یاترا لوگوں کی استحکام کاری اور ترقی یافتہ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کی اجتماعی مہم بن گئی ہے۔ ملک کا قابل اعتماد پبلک براڈ کاسٹر آکاشوانی آج اپنے 90 برس مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ سال 1936 کو آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافتی، اطلاعاتی اور نشریاتی تاریخ میں ایک خاص لمحہ ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آکاشوانی کے فخریہ 90 برس مکمل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ریاست کے جنوبی خطے میں آئندہ 2 دنوں تک گرم اور امس بھرا دن رہنے کا امکان ہے۔ وہیں اگلے 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسم سائنس سینٹر پٹنہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سیتامڑھی، مدھوبنی، ارریا اور کشن گنج سمیت شمال وسط اور شمال مشرقی بہار کے کچھ مقامات پر ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور ضلع کا بھبوا ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ راجدھانی پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مغربی چمپارن ضلع کے بلتھر اور بھنگا علاقے میں الگ الگ کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے کار پر لدے 111 کوئنٹل سے زائد گانجہ کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں ضلع کے رام نگر تھانہ علاقے میں پولیس نے ٹھگی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 بین ریاستی ٹھگ کو گرفتار کیا۔ اورنگ آباد ضلع کے مفصل تھانہ علاقے کے تحت دیو موڑ کے قریب ایک ٹورسٹ بس اور ٹرک کے درمیان زبردست تصادم میں 3 سیاحوں کی موت ہو گئی، جبکہ 20 دیگر سیاح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 8 کی حالت سنگین ہے۔ روہتاس ضلع میں نوکھا تھانہ علاقے کے تحت 70 بگہوا گاؤں کے قریب ایک آٹو اور پک اپ گاڑی کی آمنے سامنے کی ٹکر میں ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ ایک ہی خاندان کے 3 دیگر افراد سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ مونگیر ضلع کے حویلی کھڑک پور تھانہ علاقے سے پولیس نے 6 گرام اسمیک کے ساتھ 3 اسمگلروں کو گرفتار کیا۔ گرفتار جرائم پیشوں کے پاس سے 1 4 پہیا گاڑی اور 1.25 لاکھ روپے نقد بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ارریا ضلع کے آرس تھانہ علاقے سے پولیس نے گاڑی جانچ کے دوران 1 4 پہیا گاڑی سے 228 لیٹر بیئر برآمد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ پٹنہ کیندر ہے۔ سنی روزگار سوچنا۔ الہ آباد ہائی کورٹ ریویو آفیسر، اسسٹنٹ ریویو آفیسر ایوم کمپیوٹر اسسٹنٹ کے کل 543 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگی اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم سناتک اترن ہونا چاہیے، ساتھ ہی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری ڈپلوما ہو یا او لیول، سی سی لیول کا پرمان پتر ہو۔ یوگیتا سے سمبندھت وستر جانکاری ہیتو وگیاپن دیکھیں۔

0: تخلیق کے ذریعے عوام کو جوڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے، نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سورب گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
1: نمامی گنگے کاریکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے ہیں، جس میں اپششٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے۔
0: 2015 میں شروع کیا گیا گرین انڈیا مشن ایک اہم اقدام ہے جو جنگلات اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے وقف ہے۔ 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا۔
2: ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے، تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں، ان میں کھاد پانی ہے جو سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے۔
0: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کا پھر سے امتحان کرانے کے لیے امتحان کے شہروں کی پرچی جاری کی ہے۔ یہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ طلبہ سرکاری ویب سائٹ پر اپنا اپلیکیشن نمبر اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد الاٹ کیے گئے شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: ایجنسی کے ذریعے جاری کیے گئے ایک نوٹس کے مطابق پھر سے ہونے والا یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں اور غیر ممالک کے 14 شہروں میں 2 بجے سے شام 5:15 تک پین اور کاغذ کے ذریعے لیا جائے گا۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہروں سے متعلق جاری کی گئی پرچی ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف امیدواروں کو امتحان کے مرکز کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ امیدوار امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے سے متعلق تازہ اعلانات کے لیے اس کے سرکاری ویب سائٹ سے جانکاری لیتے رہیں۔ میڈیکل کالجوں میں داخلوں کے لیے نیٹ یو جی کا امتحان اس سال 3 مئی کو ہوا تھا، لیکن اس کو پیپر لیک کے الزامات کے تناظر میں این ٹی اے نے 12 مئی کو منسوخ کر دیا تھا۔ سی بی آئی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: بھارت نے ترمیم شدہ یورپی یونین انضباطی فریم ورک کے تحت اس سال ستمبر کے بعد بھی یورپی یونین کے بازاروں میں شہد اور انڈوں سمیت آبی زراعت سے متعلق اشیاء کی برآمدات جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یورپی یونین نے نئے ضابطوں کے بعد بھارت کو ان مصنوعات کو برآمد کرنے کے اہل ممالک کی اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ان ضابطوں کا مقصد اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سے متعلق خدشات سے نمٹنا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ یورپی یونین کو درآمد کرنے والے اہل ممالک کی فہرست میں بھارت کی شمولیت یورپی بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنائے گی۔ یہ پیش رفت ماہی پروری کے شعبے کے لیے خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے۔ آئی این ڈی آئی اے انتخابی اتحاد کی آج دوپہر نئی دلی میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اور دیگر شامل تھے۔ وہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں جیسے عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے نے خود کو اس میٹنگ سے الگ رکھا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بتایا